asuti wodi akohuo yensranka wo se kuni ma uradidi kuni ma uradidi eti boni die na se wate wo wo senani monyo se wanya mfa wodi a kama mansantia.